0: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
1: Okay.

0: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بات سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
1: وَإِذَا

0: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔
1: قُلْ

اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔

0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل میں

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔

کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں.

0: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ.
0: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا.
1: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.

0: اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔
1: وَإِذْ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔
1: وَكَذَا

یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فلم

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلم

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْ

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْ

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ وما

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
1: وَمَنْ

0: الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.
0: وَلَقَدْ

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں. آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے.

بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

0: وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے, پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں, پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں, اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔

وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

0: اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔
1: صدق اللہ۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا من

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق

0: گائیکی، دلکش آواز اور صوفیانہ رقص کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کا مشہور گیت ہما ہما بے حد مقبول ہوا۔ انہیں 1980 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ الن فقیر فالج کے مرض میں مبتلا رہنے کے بعد سن 2000 میں آج کے دن کراچی میں انتقال کر گئے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل کل لارڈز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال عالمی کپ 2026 میں 16 ملکوں کے راؤنڈ کا آغاز آج سے ہوگا۔ اس راؤنڈ کا پہلا میچ کینیڈا اور مراکش کے درمیان ہیوسٹن میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے میامی میں 32 ملکوں کے راؤنڈ کے ایک اہم میچ میں ارجنٹائن نے کیبو وردے کو 2-3 میں 3 سے شکست دی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 26°C، لاہور 32، کراچی 30، پشاور، مظفر آباد اور کوئٹہ 25، گلگت 24 اور مری میں 17°C ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، شوپیاں اور بارہ مولہ میں 21°C، جموں 29، لہ 9، پلوامہ اور اننت ناگ میں 20°C ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول میں ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ 35ویں ٹیکسٹائل ایشیا بین الاقوامی نمائش آج لاہور ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہی ہے۔ حکومت نے آج سے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ عظیم لوک اور صوفی گلوکار الن فقیر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل کل لارڈز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول میں ہیں. پاکستان اور انڈونیشیا نے صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے. عظیم لوک اور صوفی گلوکار الن فقیر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کل لارڈز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For the latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز عارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین ون آئی سکریم
1: ہیلو

ویل جناب 12:51 اور ٹائم جو ہے نا شارٹ ہے. صرف یہی کہنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ کوشش کریں اگر آپ سکون انہیں نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کا سکون خراب بھی مت کریں. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے اور اتنا ہی انوالو ہو جتنا کوئی دوسرا بندہ چاہتا ہے. بلا وجہ اپنی ہر جگہ پہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, نہیں گھسنا چاہیے جہاں پہ آپ کی ویلیو نہ ہو, جہاں پہ آپ کو برداشت نہ کیا جا رہا ہو, یا جہاں پہ فیل ہو رہا ہو کہ یار اب آپ جو ہے نا وہ انوانٹیڈ سی چیز ہیں. زوبیہ شفیق ہیں جی, کہہ رہی ہیں لسننگ آفٹر لانگ ٹائم. تھینک یو سو مچ زوبیہ. بس دوسروں کی زندگیوں میں مطلب سکون دیں اور سکون رہنے دیں. بلا وجہ جو ہے وہ تیلیاں لگانے والی عادت جو ہے نا یہ بڑی غلط ہوتی ہے, تو اوائڈ کریں اس چیز کو. ساری زندگی کسی کی خراب کرنے کے بعد لاسٹ میں آ کے سوری کر لینا, معذرت کر لینا, یہ کافی نہیں ہوتا. آپ کی سوری سے, آپ کے اس معذرت سے وہ ٹائم, وہ خوبصورت لمحہ, وہ خوبصورت پل واپس نہیں آتے. اینی ویز جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے 11 to 1 پھر ملاقات ہوگی. قدر کیجیے گا ان لوگوں کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو سراہتے ہیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.

اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دی ہے. انہوں نے یہ دعوت استنبول میں ترکی کے سرکردہ کاروباری گروپس کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران دی. وزیراعظم نے دونوں ممالک کے غیر معمولی تعلقات کو اقتصادی اور سرمایہ کاری پر مبنی مضبوط شراکت داری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. چالک ہولڈنگ سے ملاقات میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں توانائی، بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نجکاری کے شعبوں میں وسیع امکانات موجود ہیں. انہوں نے پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وسعت دینے میں کمپنی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا. وزیراعظم نے پاکستان میں البیرک گروپ کی دیرینہ سرگرمیوں کو سراہا اور پاکستان کے مواصلاتی رابطوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں کمپنی کا اہم کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بحری انفراسٹرکچر، بندرگاہوں کی جدید خطوط پر استوار کرنے اور لاجسٹکس کے شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی ترغیب دی. ترکی کی یونین آف دی چیمبر اینڈ کموڈٹی ایکسچینجز کے صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیراعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان کاروباری سطح پر باہمی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے تنظیم کی مسلسل کوششوں کو سراہا. انہوں نے ٹوپ کو دعوت دی کہ وہ سرمایہ کاری کے ابھرتے ہوئے مواقع کا براہ راست جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کے کاروباری وفد کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرے. ترک کاروباری رہنماؤں نے حکومت پاکستان کی اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کو سراہا. صدر آصف علی زرداری نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کو امریکہ کے اعلان آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کے موقع پر مبارکباد دی ہے. اپنے امریکی ہم منصب کے نام خط میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ امریکہ اپنی مضبوط روایات، جدت اور آزادی، جمہوریت، مساوی مواقع کے اصولوں سے وابستگی کی بنیاد پر مسلسل ترقی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2.5 صدیوں کے دوران امریکی عوام کی نمایاں کامیابیوں نے دنیا بھر میں ترقی و خوشحالی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی احترام اور امن و سلامتی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی دیرینہ تعلقات قائم ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے عوام صدر ٹرمپ کو ان کی سہولت کے مطابق جلد از جلد اسلام آباد میں خوش آمدید کہنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਟੂਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار
2: آپ کی حفاظت آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے
1: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول وومن سیفٹی ایپ پولیس پروٹیکشن ایپ ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت عقیدت اور شفقت خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان ہر عورت ہے با اختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان حکومت پنجاب
3: سجڑوں تے بیلیو میں جی علی ظفر
4: علی ظفر
3: تسی سن دے پے جے گجدا بجدا ریڈیو چینل ایف ایم 101 میرا مطلب ہے ایف ایم 101
5: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور

0: خیریت کرو، صحت یاب کرو، انشاءاللہ آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ نی بھائی،
1: بہت شکریہ جانم. سلطان رائی بھی کتے آن گئے ہوئی آن کے کتے سرکال آن.
0: ٹھیک ہے جی، اوکے جی، تھینک یو. جون دے واسطے رہو، اللہ حافظ، مہربانی. ہنی بھائی ساڈے نال کال تے موجود رہے، سلائی نہیں پینا چاہیدا. تسی اے کہہ رہے سی، ٹھیک ہے جی.
2: تے ہن مینوں چاہت بلانا چاہندے نے، تالو کہت ودانا چاہندے نے، گلاں میٹھیاں
0: ماہی وے سانو بھولنا جامی. تے اچھا تواڈے نال وی ایسا ہوندا کہ جس ویلے تسی میسج ٹائپ کر رہے ہوندے ہو، نال نال لکھ رہے، مطلب بول رہے ہوندے ہو کہ تسی کی لکھ رہے ہو، ایسے طرح ہی جس ویلے اسی ایگزامز کر رہے ہوندے سی یا پیپر کر رہے ہوندے سی، تے بول بول کے لکھن دی بہت سارے سٹوڈنٹس نوں عادت ہے. مینوں وی ویسے ہے سی. اچھا جی، مینوں نہیں سی پتا نا میں بولن والا ہی کام کرنا جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. مولا جٹ آ گیا بہن جی، کی حال جی؟
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، تسی ٹھیک ہو؟
3: ماشاءاللہ دعاواں ساڈیاں، بڑا چنگا پروگرام ماشاءاللہ جی. بابا دینا پاس ساڈی اپنا گل سنن دے تے بڑا مزہ آ رہا آپ جی.
0: بڑی مہربانی سدا
3: جی. ساڈے آن نال رونقاں لگ جاندیاں، دل چ خوشیاں ہو جاندیاں جی. کیا بات ہے آپ جی،
0: تہاڈی محبت ہے، تہاڈے سب دی چاہت ہے جی.
3: ہاں جی بڑی مہربانی. تے سارے پہلے نمبر تے میں سلام تو دے لوا سا جی دا بھرا نہیں، ڈرائیور میرا بھرا آیا سی، انہاں نوں سلام تے تانوں وی بہت بہت، تہاڈی فیملی نوں بہت بہت سلام تے پیار پیار محبت تے
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، جیوندے وسدے رہو جی. جی کی کہنا چاہو؟
3: اپ جی چاہ بکتے گل کریے نا، تے کچھ ایسے مسئلے ہوندے نے کہ جو مشورہ لینا پے جاندا.
0: اچھا رکاوٹ کوئی نہیں آندی کہ کسے نو دس کے جی، لوکی کہندے نے نا دس دیتا تے کام نہیں ہویا، توڑ نہیں چڑھیا.
3: نہیں گل ہے گی، دیکھو اپنے دا پتا ہوندا ہے کیڑی اچھی گل کیڑی نہیں کردا، کیونکہ ذہن جیڑا جس ویلے انسان دا رل جاندا نا، پھر وہ کام انشاءاللہ ہو جاندا.
0: ٹھیک ہو گیا شہزاد بھائی، سونی گل.
3: ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پروگرام، سانو پھر سلام جن بھن بھرا آن گے سارے نوں سلام.
0: اوکے جی
3: ماشاءاللہ، سارے مینوں مولا جٹ کہندے، اللہ انہاں نوں خوش رکھے.
0: ٹھیک ہے جی، تھینک یو مولا جٹ.
3: اوکے اللہ
0: مہربانی.
2: تے ہن مینوں چاہت بلانا چاہندے نے، تالو کہت ودانا چاہندے نے، گلاں میٹھیاں میٹھیاں کر کے.
0: اچھا جی کچھ کمنٹس مینوں نظر آ رہے نے، لیکن اس تو پہلے ایک ہور کال جی. السلام علیکم جی آیا نو.
4: وعلیکم السلام
0: خان بابا.
4: اوئے بڑی تیز ہے تو، بڑی
0: ٹھیک ٹھاک ہو تسی، سب خیریت ہے؟
4: اللہ دا فضل کرے نا بیٹا، آپ کا کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ تواڈی دعا نال بہترین، زبردست کرم جی.
4: اللہ چل میں کو پنجابی دی شعر جوڑنا نا
0: جی. جی ارشاد جی.
4: تیرے ہوندیاں ایویں کیواں میں ہواں میں،
0: اچھا
4: جیڑی اک نے مینوں اج ویکھ لیا.
0: آہا اچھا،
4: او اے سمجھے تینوں ویکھ لیا.
0: ہاں
4: ماں نے پچھیا انیا ہو کے پھرنا میں،
0: بہت اچھی کوشش تسی کیتی ہے، سونے اچار. ٹھیک ہے،
4: یہ میں نے پوئٹری میں گائے تھے، مجھے بڑا مجبور کیا گیا تھا.
0: اچھا
4: اب میں نام اس کا نہیں لیتا ہوں.
0: جی جی رہن دو، ٹھیک ہے. چلو خان بابا بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. خان بابا ساڈے نال لائیو کال تے موجود رہے، اشعار کو جو تسی سانو سنائے نے، خیر اچھی ایفرٹ ہے جی. شعر پڑھنا بھی ایک کام ہے، شعر اس طرح پڑھنا چاہیے کہ مطلب پتا چلے کہ کوئی شعر پڑھ رہا ہے، گلاں جڑیاں نے جس طرح اثر رکھدیاں نے اسی طرح جناب اشعار جڑے نے نا وہ بھی سانوں بڑا متاثر کردے نے. عام ونڈ دو لسنرز دا خیال نہیں آیا تانوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے محمد اجاز علی. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਿਸਟਰਸ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਆਗੇ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਸਨਾਟਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 111-0001 'ਤੇ। ਪਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੱਖਣ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ?

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر امریکہ کے صدر اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی ترک وطن کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی دنیا کے لیے مثال بن گئی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تعاون سے جدید کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے غیر آباد زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے۔ معروف لوک اور صوفی گلوکار الن فقیر کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا فائنل کل لارڈز میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
3: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM
0: 101. सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
7: आज हम बयान करेंगे, पारा है 19वां, सूरत शोरा है और आयत मुबारक है 162-175। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبتن المرسلین، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، انی لکم رسول مبین، فاتقوا اللہ واتقون، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اتاتون الذکران من العالمین، صدق اللہ العظیم۔ کذبت قوم لوط، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا مانے رسول ہوں، فتق اللہ واتیون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میرا حکم مانو، وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس پہ اجر نہیں مانگتا، ان اجری اللہ رب العالمین، میرا تو اجر اسی سارے جہان کے رب پر ہے، اتاتون الذکران من العالمین، یعنی مردوں سے بدفعلی کرتے ہو. ہاں یعنی وہ اس کے میں معنی ہو رہی ہے کہ مخلوق ایسے کبھی اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو. جہان کے اور لوگ بھی تو ہیں, انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے. یا یہ بخصوص عورتوں سے بھی ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے فیل کرتے تھے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے رب نے حلال کی ہیں بیویاں. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والوں میں سے, حد سے بڑھے کہ حلال طیب کو چھوڑ کر حرام خبیث میں مبتلا ہو گئے. قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں نکال کے باہر کریں گے بستی سے. قالا انی, فرمایا میں, انی بے شک میں, لا لعملکم من القالین, تمہارے کام سے بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون, اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا, یعنی مجھے نجات عطا فرما ان سے. فنجینا ہوں, پس ہم نے اسے نجینا ہوں, انہیں نجات بخشی, والو اس کے گھر والوں کو بھی, اجمعین سب گھر والوں کو نجات بخشی, الا سوائے عجوزن فی الغابرین, ایک بڑھیا کہ جو کہ پیچھے رہ گئی, یعنی جو آپ کی بیوی تھی اور وہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی, اور جو معصیت پر راضی ہو وہ آسی کے حکم میں ہوتا ہے, اسی لیے وہ بڑھیا گرفتار ہوئی. ٹھیک ہے. سما میں نے پھر دمرنا لاخری, پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. وہ انترنا علیہم, اور ان پر برساؤ ایک ایسا مترن, ایک برساؤ برسایا, یعنی پتھروں کا گندک کے جو تھے آگ سے بھرے ہوئے پتھر وہ برسائے. فسا مطر المنذرین, تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائیوگیوں کا. انا میں نے بے شک, فی میں نے میں, ذالک الایات, اس میں ضرور نشانی ہے. وہ ماں کانا اکثر ہم مومنین, اور یہ جتنے بھی لوگ ہلاک کیے گئے وہاں ان میں زیادہ تر مسلمان نہ تھے, ہاں زیادہ تر کافر تھے. وہ انا میں نے بے شک, ربا کا آپ کا رب, لا والعزیز الرحیم, بڑا عزت والا اور بڑا مہربان ہے آپ کا رب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
5: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم
8: 101. دیئرز میوزک اینڈ دین دیئر میجک, ون اباو FM 101.
9: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار, محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے پرعزم. ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت, سبھی گھر اور ہر بازار.
4: آپ کی حفاظت, آپ کا تحفظ, آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے.
3: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال، جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز، جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ، کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی، چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا، جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا، جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استنبول کا خوبصورت شہر ایشیا اور یورپ کو بلاتا ہے. ترکی پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے. دونوں ملکوں کے لازوال رشتے کی ایک تاریخ ہے. اس منفرد اور تاریخی تعلق کی بنیاد ترکی کی جنگ آزادی کے دوران رکھی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ علی برادران کی قیادت میں بر صغیر میں کے مسلمانوں نے ترکی کی جدوجہد کی حمایت کی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر رجب طیب اردوان کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کے کردار کا موقع ملا. ترکی نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا. اللہ کے
1: سنتے رہیے FM 101.

0: news headlines.
1: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
2: اور میں ہوں ایاز اسلم۔
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: وزیراعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
1: شہباز شریف نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی ہے۔
2: ترکی کے کاروباری رہنماؤں نے پاکستان کے اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی تعریف کی ہے۔
1: پاکستان اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے بحری معیشت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔
2: پاکستان نے اپنی پہلی ٹی سیل کار تھراپی کامیابی کے ساتھ انجام دے کر سرطان کے علاج میں ایک اہم پیش رفت کی ہے۔
1: وزیر اعلی پنجاب نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مریضوں کی سہولت کے لیے ادویات کی گھروں تک فراہمی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔
2: آزاد جموں کشمیر کے عوام نے بدامنی پھیلانے کے لیے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار
2: آپ کی حفاظت آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے
1: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول وومن سیفٹی ایپ پولیس پروٹیکشن ایپ ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت عقیدت اور شفقت خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان ہر عورت ہے با اختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان حکومت پنجاب

0: 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਟੂਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار
2: آپ کی حفاظت آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے
1: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول وومن سیفٹی ایپ پولیس پروٹیکشن ایپ ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت عقیدت اور شفقت خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان ہر عورت ہے با اختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان حکومت پنجاب

لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، حیدرآباد، پشاور، ملتان اور پورا پاکستان. دوستوں، مجھے کہتے ہیں غضنفر محمود کیانی. اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مس صدفرانی. میرا اور آپ کا ساتھ ہفتے میں رہتا ہے 3 دن، جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پروگرام ہاؤس ایٹ میں ملاقات ہوتی ہے، جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہم یہ بہت پیاری سی محفل سے جاتے ہیں، جس میں ڈھیر ساری گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کی بات، اور زیادہ سے زیادہ میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور بہت زیادہ ڈیپ جا کے ہم کوئی ٹاپک نہیں رکھتے، بس ہلکی پھلکی گپ شپ کے لیے. آج بھی ایک بڑا زبردست ٹاپک لے کے آیا ہوں، لیکن 12:30 تک بیک ٹو بیک زبردست قسم کا میوزک ہم سنتے ہیں. لیکن آج کے دن، جو دن گزر چکا 4 جولائی، میرے بہت ہی پیارے سے دوست اور آپ سب کی من پسند آواز آر جے محمد یوسف صاحب کی جی سالگرہ تھی. کافی دفعہ ان کو وش کیا ان کے ٹیلی فون پہ، وائس نوٹ کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے، لیکن ابھی ہم ایک 101 کی پوری ٹیم کی جانب سے محمد یوسف کو برتھ ڈے وش کریں گے. ایک عدد پرومو میں چلاؤں گا، پھر اس کے بعد ان کے لیے بڑا زبردست قسم کا ٹریک بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے پہلے ان کے لیے پرومو چلاتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ڈھیر ساری ترقی دیں، اور بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں ہیں. یہ پرومو اور اس کے بعد ایک گانا ہوگا. واپس آتے ہیں، گپ شپ کریں گے، ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ساتھ رہیے گا.

0: میرے بہت ہی پیارے سے دوست اور ہمارے کو آرزے ہیں جی جمعرات کی شب 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, آرزے مدثر ان کا نام ہے. اور مدثر بھائی آپ نے میسج کیا, آپ کا بہت شکریہ, کہتے تھے سر ہماری محبتیں بھی قبول کیجیے گا. مدثر بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. دوستو جو لوگ چکے آپ 101 نیٹ ورک پہ, ہمارا پروگرام یہ 12 بجے کے بعد کا ہی ہوتا ہے, 8 سے 10 بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ لنک ہوتا ہے کچھ اسٹیشنس کے ساتھ. مدثر بھائی 101 کی ٹیم کا ایک اہم حصہ نیو جوائننگ ہے, لیکن ریڈیو سے یہ بہت پہلے سے منسلک ہیں, ڈفرینٹ جو فریکوینسیز ہیں انہوں نے کیا, پشاور سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہی منسلک رہے. بہت پیارے آرجے ہیں ماشاء اللہ, اور میں نے ایک دو دفعہ ان کو کہا شاید مدثر بھائی اگر آپ کو برا لگا تو معذرت, چابی والے ڈی جے ہمارے, چونکہ ماشاء اللہ 8 بجے یہ اوپننگ کرتے ہیں پروگرام کی, 8:25 تک مسلسل یہ اسپورٹس کی خبریں جو ہیں وہ پے در پے, مطلب ایک کے ساتھ دوسری, دوسری کے ساتھ تیسری. اور ہمارے کچھ لسنرز ہیں انہوں نے بھی ان کا نام چابی والا ڈی جے رکھا ہے جی. یہ 101 کی ٹیم کا ایک نیا حصہ ہے. مدثر بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے اس پہر مجھے لگتا ہے آج بہت ایریا میں لائٹ نہیں ہے, اس وجہ سے کافی زیادہ دوست مجھے میسج کر رہے ہیں. ایک اور میسج بھی آیا, انہوں نے کہا جی لائٹ اب 2 بجے آئے گی. یہ وہی بات ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ سیریس مت لیجیے گا کہ جب بارش ہوتی ہے نا, کچھ منچلے جو ہیں ہم جیسے یا جو بہت زیادہ پانی کو پسند کرتے ہیں, بارش کو پسند کرتے ہیں, وہ اس کو نا انجوائے کرتے ہیں بہت زیادہ نا, وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد جیسے اسلام آباد میں مارگلا ہلز ہیں, مری آپ کے بہت زیادہ قریب ہے, مطلب ہم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے تو نے بارش برسائی ہے. خاص کر یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب نارمل دنوں کے علاوہ بارشیں ہوتی ہیں, جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اسی وقت ایک کسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرتا ہے کہ اللہ میری زمین, میری جو فصل ہے یہ کھڑی ہے, یہ اس وقت بارش ہوگی تو یہ خراب ہوگی, تو مہربانی فرمائیں بارش نہ کریں. تو دیکھیں ایک ٹائم میں 2 سرکمسٹانسز ہیں اور دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ ایک شکر ادا کر رہا ہے اور ایک خوش ہو رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ پریشان ہے کہ اللہ کی یا اللہ مجھ پہ رحم کریں چونکہ میری کھڑی فصل خراب ہو جائے گی. تو میں یہ اس کو ریلیٹ یہ کر رہا ہوں, یہ آج بجلی نہیں ہے تو کافی زیادہ لوگوں کے پاس جو ہے, جب اب تو یہ سلسلہ ہو چکا ہے کہ جب لائٹ نہیں ہوتی تو ماشاء اللہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے جو موبائل ڈیٹا ہوا کرتا ہے وہ بھی آہو, مطلب وہ بھی نہیں چلتا چونکہ اب ڈیزل نہیں ڈالتے زیادہ تر جگہ پہ, اس وجہ سے پھر آخری میڈیم ہمارے پاس رہ جاتے ہیں ریڈیو. بہرحال بہرحال آپ دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں. مدثر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. نیکسٹ کال, السلام علیکم جی. کی ہو گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, جلدی میں
1: نہیں سر, غصے میں تھا لیکن ابھی نہیں ہوا آپ سے بات ہو رہی تھی, اب ٹھیک ہو گئی.
0: اچھا مجھ پہ غصہ ہے؟
1: نہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں, کیسے ہیں آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں سے ٹھیک ہے؟
1: میں نے کہا سویٹی سانگ چلا کے پھر آپ نے دل ہی خوش کر دیا.
0: کون سا سانگ
1: پہچانا مجھے آپ نے؟
0: پہچان لیا میرے بھائی.
1: بتائیں پھر تم. میں
0: سر آج آپ کی آواز میں نا کافی زیادہ شور آ رہا ہے, میں تھوڑا سا والیوم کنٹرول کر, اب بات کیجیے گا.
1: میں کون بات کر رہا ہوں؟
0: سر یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تازہ تازہ نکاح ہوا ہے آپ کا.
1: اچھا یہ گیس کریں کہ میں کہاں سے کون سے ایریے سے بات کر رہا ہوں.
0: سر میرا حافظہ بہت کم ہے, میں بادام کھا لیتا ہوں تو مجھے 5ویں 6ٹی کے دوست اور چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں.
1: اچھا سر اکنواز بات کر رہا
0: ہوں. اکنواز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: الحمدللہ, بالکل ٹھیک. آپ کی دعائیں. اس وقت میں بالکل گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کے
0: بجلی نہیں ہے,
1: گرمی ہے نا سر, لائٹ گئی ہے. 12 بجے لائٹ گئی ہے, ابھی شاید کتنے بجے آئے گی.
0: وہی نا غصہ تو نا بجلی والے.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: وَلَوْ

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ وَكَذَا

0: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔
1: والی تا

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔

0: الحق فلا تكونن من الممتلين.
1: کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وتم

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.

0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔
1: وَإِذْ

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

0: دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔
1: یا

0: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔
1: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔
1: وَلِكُلِّ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا

کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔

اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطن سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قد خسر

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں.

اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
1: ثمانیت ازواج

0: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔
1: وَمِنَ

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔
0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گی. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو.

ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔

0: يَشْكُرُونَ
1: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة فلا

جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل

0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
1: لا شریک لہ، وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

آمین صاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں.
1: وَمَنْ

0: اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
0: اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال

0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الی یوم یبعثون،
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین،
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم،
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا, اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.

0: اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
0: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔
1: فوس

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
0: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

0: اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔